0: گئی تھی اس نوجوان انقلابی کو یاد کرنے اور ان کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے. خدیرام بوس انتہائی کم عمر میں بھارت کی تحریک آزادی میں شامل ہوئے اور برطانوی سامراج کے خلاف جد و جہد کے سب سے کم عمر شہدا میں سے ایک بنے. صرف 18 سال کی عمر میں انہوں نے برطانوی نو آبادیاتی راج کو ختم کرنے کے مقصد سے کی جانے والی انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ کونن. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب نے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو کے حوالے سے سرخی لگائی ہے. سرکار طلبہ کے مسائل پر بحث کے لیے تیار ہے. اپوزیشن سرکار کے موقف کو دھیان سے سنے, ہنگامے سے بچے. اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے, آسام میں سیلاب کی صورتحال سنگین, گولا گھاٹ میں 52,000 افراد متاثر. اسی اخبار نے کولمبیا میں آئے تباہ کن زلزلے اور اس میں متعدد ہلاکتوں کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. ایشیائی شہروں کی تعداد 10 سال میں بڑھ کر 891 ہو گئی. روزنامہ پرتاب نے وزیر ماحولیات و جنگلات بھوپندر یادو کے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے.
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ نے ٹیکسیشن اور دیگر قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ صارفین کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام مفت رہے گا. حکومت نے مزید 11 بین الاقوامی بندرگاہوں کو نوٹیفائی کیا ہے جس سے ای ویزا رکھنے والے غیر ملکی شہریوں کو بھارت میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی. جھارکھنڈ کے طلبہ احتجاج کے لیڈر دیویندر ناتھ مہتو کی طبیعت بگڑنے کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. طلبہ پر لاٹھی چارج کے خلاف بی جے پی نے آج جھارکھنڈ بند کی اپیل کی ہے. مغربی کولمبیا میں 7.4 شدت کے زلزلے میں کم سے کم 132 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے آج ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور نائجیریا کے شہر لاگوس میں منعقدہ 23 سال کی عمر تک کی دولت مشترکہ فینسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 4 تمغوں سمیت کل 17 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ نجیب آباد کیندر ہے. پراتہ کے 8:45 ہو رہے ہیں. شوتاؤں لیجیے پرستوت ہے فلم سنگیت کا کاریکرم گولڈن ہٹس. شوتاؤں آج کی صبح کچھ خاص ہے. ہواؤں میں ایک الگ ہی سکون ہے اور فضاؤں میں گونج رہا ہے صرف ایک ہی نام اور وہ ہے بم بم بھولے. آج کا دن اس آدی انت دیووں کے دیو مہادیو کی آرادھنا کا دن ہے جن کی جٹاؤں میں گنگا ہے, ماتھے پر چندہ ہے اور جن کے کنٹھ میں پورا برہمانڈ سمایا ہے. شوتاؤں جب ہم شیو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے من میں ایک ایسی چھوی ابھرتی ہے جو سنہارک بھی ہے اور رکشک بھی, لیکن شیو کا ایک اور روپ ہے جو جیون کا سب سے بڑا درشن ہے. وہ درشن جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ستیہ ہے وہی شیو ہے اور جو شیو ہے وہی اس سرشٹی کا سب سے سندر روپ ہے.

0: حصوں میں زندگی کے معمولات پر اثر پڑا. پارٹی کے ورکر کل اسمبلی مارچ کے دوران طلبہ پر ہوئے مبینہ لاٹھی چارج کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. طلبہ کے احتجاج کو 18 دن ہو گئے ہیں اور احتجاج کر رہے طلبہ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات کو منسوخ کرنے، سی بی آئی تحقیقات اور بھرتی کے عمل میں اصلاحات کی اپنی مانگوں کو دہرا رہے ہیں. پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 اگست سے عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا تاکہ سرکار کی شہ والی دہشت گردی سے دنیا کو آگاہ کیا جا سکے. عوامی ایکشن کمیٹی نے دنیا بھر میں کشمیریوں پر ریلیاں کرنے اور پی او جے کے لوگوں کے خلاف پاکستانی اقتدار کی جانب سے مبینہ طور پر طاقت کے استعمال کی جانب توجہ مبذول کرانے پر زور دیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے 14 اگست کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے، جس دن پاکستان کا یوم آزادی بھی ہے. احتجاج کا سلسلہ 2 مہینوں سے جاری ہے اور اس کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا. مظاہرین نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مبینہ طور پر 60 سے زیادہ افراد کو ہلاک کر دیا ہے اور 500 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل مشرقی راجستھان، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، مدھیہ مہاراشٹر اور اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق پنجاب، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، مغربی راجستھان، گوا اور شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. آئی ایم ڈی نے کل دوپہر سے شام تک قومی راجدھانی میں کچھ مقامات پر بہت ہلکی بارش کے ساتھ ساتھ عام طور پر متلا ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی ہے. ہماچل پردیش کے زیادہ تر حصوں میں موسلادھار بارش سے مختلف مقامات پر معمولات زندگی متاثر ہیں. شدید بارش کی وجہ سے چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے سبب ریاست کی 2 قومی شاہراہوں اور 204 دیگر سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہیں. موسمیات کے محکمے نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران 5 اضلاع میں کہیں کہیں شدید بارش کا الرٹ جاری کیا ہے. اس کے پیش نظر انتظامیہ نے لوگوں سے دریاؤں سے دور رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے. امریکہ جلد ہی گرین کارڈز، شہریت اور پناہ گزینی سمیت امیگریشن سے متعلق متعدد فوائد حاصل کرنے کے لیے آن لائن درخواست دینے کے عمل کو لازمی بنائے گا. اس اقدام کا مقصد کارکردگی کو بہتر بنانا اور آپریشنل اخراجات کو کم کرنا ہے. امریکہ کی شہریت اور امیگریشن خدمات سے متعلق محکمے نے کہا ہے کہ ایک حکم کے مطابق ایسے فارمز جو کم سے کم 180 دن سے الیکٹرانک فائلنگ کے لیے دستیاب ہیں، انہیں آن لائن جمع کرانا ضروری ہوگا. ٹینس میں کینیڈا اوپن 2026 میں آج سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی ایگا شوانٹیک خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. 6 مرتبہ کی گرینڈ سلیم چیمپئن ایگا نے روس کی ڈایانا شنائیڈر کو 6-2، 6-1 سے شکست دی. جمعرات کے روز اب سیمی فائنل میں شوانٹیک کا مقابلہ یوکرین کی 9ویں درجے کی کھلاڑی ایلینا سویتولینا سے ہوگا. سویتولینا ایک دیگر کوارٹر فائنل میں روس کی ایکاترینا الیکسینڈروا کو 3-6, 6-0, 6-3 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچی ہیں. مردوں کے سنگلز میں آج کوارٹر فائنل میں اٹلی کے 19ویں درجے کے لوچانو دردیری کا مقابلہ امریکہ کے برینڈن ناکاشیما سے ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. پارلیمنٹ نے ٹرائبونل نظام کی کارکردگی اور شفافیت میں بہتری لانے کی خاطر بل منظور کر لیا ہے. اس نے قومی ٹرائبونل کمیشن کی تجویز پیش کی ہے. لوک سبھا نے اپوزیشن کے شور شرابے کے درمیان ریاست کیرلا کا نام بدل کر کیرلم کرنے سے متعلق بل منظور کر لیا ہے. اس نے امداد باہمی اداروں کے فروغ کو وسعت دینے کے لیے این سی ڈی سی بل کو بھی منظوری دی ہے. بھارت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ چین کے ساتھ مضبوط رشتوں کے لیے سرحدی علاقوں میں امن و سکون لازمی ہے. اس نے یہ بات دہرائی ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے. ناسا نے آرٹیمس معاہدے کے تحت اپنے اہم مون بیس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اسرو کو مدعو کیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ فخر کے ساتھ یوم آزادی منائیں اور وکست بھارت کی تعمیر کا عہد کریں. اور پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں جمعرات سے عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے گا، جس میں سرکار کی شہ والی دہشت گردی سے دنیا کو باور کرانے کے لیے عالمی سطح پر ریلیوں پر زور دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں. ملاقات کارکرم میں شوتاؤں آئیے سنتے ہیں سشری نیہا دکش انتراشٹریہ کبڈی کھلاڑی سے شوبھت شرما کی بات چیت.
2: شوتاؤں نمسکار. ایک کہاوت ہے کہ پرتیبھا